0: قام نبينا نموري سيكون دي مدونة بنتو روين كارو غي تيدي لغو يعني مياوشي بغيوم كوي أري إمامة ننم يكن نمو مرا أو نمتاكو نباي كاريكي نبن ماجري بس جون نابع أوي تبي تبيكي
1: بون تبي بيتي أرونا بابون سي أم سكرين أنا تاوروين ميغم بسي كبخاتي ببوة تاراي بكين كارو غان نم تيدي أو خوخونا نبن نوري باي كاريكي نبن مي تبي تبيكي أو جون نابع
0: ساسي نغيمة أم تيانوا كيري وان تيدي E punti metone pene kabataku kun kanuan na nausin tegiri pas are ka korowaki. Nongorokon na pa mei tipe tipe ki ocho nata e punde isina kone pang kain tainare itirani suon tamon tairiki ocho roon tairiki. Jawa suon tamon ngapong tipe me wuon tawono awai jawa awon.
1: Aurina ngai ya wahan dungan na nakapi me suon ni nome tape me kiri pas. Awam kiri wan TV ene me ngoroni kone pente tayan ni kong uraiko. Oni kame ta kuku ni pai kariki ni kanwan na program to kome te ni kaino ameta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pina busi mai. Ami katanu wata ake ina kuna nungraya ke oni meta kuki na ki yon te TV na koi ya tubota na ameta.
1: Aum koe are kukaina nua tere vere vena mpota ki si tauro ina pina karoya na kuna nara kutangiria me puna ae metiroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauro ina pina live ni pota ki. E pupura nika sewa taake ya metakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po nika rukwa nam TV ya nmwenga mette pupua te tara. Oye riki nape na koim te VIP ki te pakani po ibuki nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Nimewa taforo wakea, nimewa wawa. Leitake ni marongorongo ikapuu. Ipun katamearua amatata yon paye kariki. On kamuyunga roiko ni katoa pung. Men, kiriwan, tini.

0: قمنا لنا مولي سيبوندي مدونة بنتورين كروي تيلي نقو يعني مياوسي بقيم كوي أري إما مدنا نم لكان نمو مرة أوني متاكو نباي كاريكي نبا ماجري بس جون مابا أوي تبتبكي
1: كنت بيبت يا رونا بابون سي أم سكرين أنا تورين ويغم بسيكا بخاتي بباتي داراي بكين كروان نم تيوي أخو خونا نبا نوري باي كاريكي نبا مي تبتبكي أو جون مابا
0: ساسي نايمة أم تيانو أكيروان تيوي E punti ima tuan apa nak kata aku kunci kanuan nanau sintai kiri pas ada kau korowaki. Dengan aku nampak mai tipe-tipe kau cakap nata. E punti sih nak nampak kau intai nari itiran isuan teman tayri ki. A cakap orang de tayri ki. Cakap isuan teman ngapung tipe me wan tawan awai cakap awan.
1: Auringa engkau ya wahan dengan nak apa me isuan ina me tapa me kiri pas. Awam kiri wan TV ane mengarani kau nampak tayan ni kau ngurai ko. Oni kami takut ni payah kariki. Ni kanuan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Aun kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tawroi nape nabe semai. Ami kata nama ta, aki. Ina kuna nongraya ke oni metakuk kena kiri on te TV. Nako iya tu bota nama ta.
1: Aun kau ye, ariku kai nana nua terawere benam bota ki. Si tawroi nape ni karoi ana kau nere kutangi dia. Me puna ay meteroi.
0: Saksi na iya nene kami ministries, NGOs. Si tawroi nape live ani bota ki. Apa pun yang kasih watakia metakwa kina na, ion dekiriwan TV atau social media.
1: Uring ariki, ari meni kapakan pon karukan nam TV yang mengam metepu buat tara. Ari kena pernah koim TVIP kete pakan ipu ibu kini nam popa intosin trading.
0: Taita para ibu kini kani me tata, ari taki me namba aikai. Isu watenu akia, akia awawanu watenu watowana. Ke isu watenu akia. Ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. Dei takin merongono wai kapu. Ipun kata merwa, amma tata yon paye karik. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, kiriwan, tini.